برخی نفسی از شمه شمله که اگه داتا میاد احاد به ها دلا آباشتا مارا بوم استخواه هشم کولم بخما سیسا مالا هارسکین یا نخواه.